آپ جی شیو اتنے کما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انند سیوکان کو میں کھلا ہی آنگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی سنگت ولو پوجا استھان ولو بینت مایا شور پیٹ حاضر پاتری جی نے مایا سوکھ جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جاچ کر پولا چکن لکھما فتح باب

جو چلے خسم کانا تن کے سگ بلہارے خاک قدم روشنی دل کو نظر خاک قدم روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نسل

کے پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناں دا گتھلا بن گیا اگے چلیے